0: Nikki, hon trivs inte. Hon har inte trivs fast det är på plats. Nej, nej, nej, nej. Kom in. It's a frozen grip.
1: Thank you.